کون شهر زمین یزا من چرایلخ میکردم چرایلخ کرد اشکای کون شهر زمین یزا مای کوچلر به چرایلخ کرد جما ما تو این دکتر خانو اطرافی که یولا روان که دیگه افتادن بخت یولا وقت تو